I don't think they're ready for

0: Kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Rasizam u avionu. Jedna žena bjelkinja, stara otprilike 50 godina, dobila je mjesto pored jednog crnca u avionu. Vidno uznemirana, pozvala je odmah stjuardesu. U čemu je problem, gospođo? Pa zar ne vidite? Smjestili ste me pored crnca. Nezamislivo me je sjediti pored jednog od tih groznih ljudi. Zahtijevam da mi odmah date drugo mjesto. Čini mi se da su sva mjesta zauzeta, gospođo. Molim vas, dozvolite mi da provjerim ima li ipak neko prazno mjesto. Stjuardesa se udaljila i vratila nakon nekoliko minuta. Gospođo, u ekonomskoj klasi nema mjesta. Imamo samo još jedno mjesto u prvoj klasi. Ali prije nego što je gospođa uspjela izustiti jednu riječ, stjuardesa nastavi. Znate što, gospođo, u našoj aviokompaniji je gotovo nedopustivo da putnik iz ekonomske klase sjedi u prvoj klasi. Skandalozno siliti nekoga da sjedi pored osobe koja je ispod svih nivoa. Zatim se okrene ka crncu i reče: Gospodine, ako želite, uzmite svoj ručni prtljag i premjestite se u prvu klasu. Putnici koji su slušali ovaj razgovor spontano su počeli pljeskati.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. 22 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Rasizam u avionu. Jedna žena bjelkinja, stara otprilike 50 godina, dobila je mjesto pored jednog crnca u avionu. Vidno uznemirana, pozvala je odmah stjuardesu. U čemu je problem, gospođo? Pa zar ne vidite? Smjestili ste me pored crnca. Nezamislivo me je sjediti pored jednog od tih groznih ljudi. Zahtijevam da mi odmah date drugo mjesto. Čini mi se da su sva mjesta zauzeta, gospođo. Molim vas, dozvolite mi da provjerim ima li ipak neko prazno mjesto. Stjuardesa se udaljila i vratila nakon

0: Ko nekoliko minuta. Gospođo, u ekonomskoj klasi nema mjesta. Imamo samo još jedno mjesto u prvoj klasi. Ali prije nego što je gospođa uspjela izustiti jednu riječ, stjuardesa nastavi. Znate što, gospođo, u našoj aviokompaniji je gotovo nedopustivo da putnik iz ekonomske klase sjedi u prvoj klasi. Ali isto tako, bilo bi skandalozno siliti nekoga da sjedi pored osobe koja je ispod svih nivoa. Zatim se okreni ka crncu i reče: Gospodine, ako želite, uzmite svoj ručni prtljag i premjestite se u prvu klasu. Putnici koji su slušali ovaj razgovor spontano su počeli pljeskati.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.
3: Usovski radio.

bezbroj puteva što život nudi, samo se je.

sve, pa neka je znate kako naši roditelji pate. Otpjevaću, al mi nije drago, vjerujte mi, ništa nisam lago. Stoji djeda pored svoje česme, čuo za me da ja pišem pjesme, tvoju pjesmu ja...

Popijem bokal rujnog vina, od radosti zapjevao bih svima. Ovu pjesmu iz minulih dana, istinita, al nezapjevana. Imao sam u ljubavi dvije, dvije kone, a usto i prije. Voljele su razonodu živu, a i drinu ispravljati krivu.

jednu milovao, a s drugom sam noću ludovao. Da me dijele nikad nisu znale, nijednom se nisu posvađale. Obije sam ljubio pa neka, nije grijeh za mlada čovjeka. Bog je rekao, ljubi bližnjeg svoga.

0: Naftalinu.
1: Ako volite evergreene, nikako ne propustite.
0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte.
0: Naftalinu.
1: Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

je lijep, nista sitnije, ali pak voli njega li. U svome domu on se krije i zato

Bio je ovo Dušan Simić u prepjevu velikog hita Don't Forbid Me. Zanimljivo je da je ova pjesma prvo bila ponuđena Elvisu, ali se paketić s demosnimkom zagubio u masi pisama što ih je kralj rock'n'rolla svakodnevno dobijao. Onda je autor Charles Singleton pjesmu poslao Petu Boonu, koji se 57. s njom popeo na prvo mjesto američke

pjesmi Mali vragolan Zdenka Vučković bez okolišanja proziva muškarca kojemu su, recimo to diplomatski, misli odlutale na drugu stranu. No zanimljivo je da je autor originala Evil on Your Mind muškarac, poznati skladatelj Harlan Howard, i da je ta skladba 66. godine postala najveći hit njegove supruge, country pjevačice Jan Howard.

pjesma Evil on Your Mind pjevačice Jana Howard brzo je dobila odgovor. Burr Lives pokušao je preokrenuti perspektivu i na zafrkanski način skinuti krivnju s muške strane. Njegova verzija pod naslovom Evil of My Mind nije postala hit, ali je ušla u povijest kao tipičan primjer answer.

Come a Little Bit Closer, najveći je hit grupe Jay and the Americans. Mala, gotovo filmska priča smještena u meksičku kantinu s latino ritmom i neočekivanim raspletom dovela ih je 64. godine do trećeg mjesta Billboardove top liste. Čuli smo prepjev Zorana Ramboseka, a sad ide original.

0: slušam.
1: Radio Usora, najbolja na svijetu.
2: 98,7 MHz FM stereo.
3: Aj sad razlas.
4: Gdje si Buraz? Što se radi? Vidio li papaka? Ej, ajde se vrati večera sa zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

0: valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Sobi, jesi ti radio? Rekom.

0: Naftalinu.
1: Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.